Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētīkungs šodienu. Šodienu es saņemu tevis, mans Dievs, ka ir dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļiem, tik skaidra, ka ir dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīga, kā ir laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kā dovanu, es gribu pasnīgt tev. Abba tāvs, dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dēls. Dovai mums žēlastību saprast, kaut dzirkstinot tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žēlastību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nātolinīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanas stundī. Tāvs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dēls. Āmen.

Dieva tava un dāla un svāto gara vārdā svētei kungs šodienu. Šodienu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra kā dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kai dovanu es gribu pasniegt tev. Amba tā uzdevai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dāls. Dovai mums žielestēbu saprast kaut dzirksti no tos mīlestēbas, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestēbu pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tos dāls. Āmeni.

Dieva tava un dēla un svāto gura vārdā, Kungs ir ar jums. Es sveicinotu svāto mote, kas dzemdīja ieneņu, kurš valda por dabasim un zemi mūžu mūžūs. Broļi Mosa šodien saizdinē gūtnojumu svāto kujauno Mariju un nūžēlosim savus grākus, lai mēs varam cīnēgi svinēt šo svātos noslāpumu.

0: Es atzīstu tos varenajam dīvam un jums, broļu mosas, kas daudz esmu grākojis ar dūmum, vordim, darbim un nolaidēbu. Muna vaina, muna vaina, muna vislieloko vaina. Todien es lūdzu visu svātoko jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūs uz broļu un mosas, aizlūk par mani kungu mūsu dīvu. Lai apsažāloju par mums svarenais dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai īvat mūsu mūžēgaļā dzīvē.
1: Amen.
0: Kungs apsažāloju par mums.
1: Kungs apsažāloju par mums.
0: Kristu apsažāloju par mums.
1: Kristu apsažāloju par mums.
0: Kungs apsažāloju par mums.
1: Kungs apsažāloju par mums.
0: Lūksimēs. Kungs, Dievs, Tevi lūdzē mums savim kolpim dūt vīmār prīcoties par dvieseles un mīsas veselību un ar visvātokos jaunos Marijas aizbildnēbu palīdz mums atsabrēvot un laicēkojam skumem un baudēt mūžēgu prīku. Caur mūsu kungu, Jēzu Kristu, Tavu dālu, kas ar Tevi dzīvo un valda svāto gora vīnēbā, Dievs visūs mūžu

0: Lasījums no svāto apostola Jūdas viestuļas. Mēlī, atcerieties vārdus, ko mūsu kunga Jēzus Kristus apostoli jums jau iepriekš ir teikuši, bevējot poši sevi uz jūsuvas svāto ticēbas pamata, lūdzitēs svātajā gorā, sargojiet poši sevi dīva mīlestībā, gaidēdami mūsu kunga Jēzus Kristus žālsirdību, kas svātos mūžēgu dzīvi, un esi žielēgi tim, kas var svorstās, un glopiet jūs izraunot no guns, bet citim esi žielēgi, beudami pīsardzēgi un neistūt pat svorkus, kas ir mīsas aptraipieti, bet tam, kas jūs spēj pasargot no grāka un nostotiet navainojumus un prīcēgus savas gūdēbas priekšā mūsu kunga Jēzus Kristus atnokšanas laikā, bīnēgajam dīvam mūsu globējam caur Jēzu Kristu mūsu kungu, gūds un dižanums, valdēšanums spāks, no visiem mūžiem, un tagad un visos mūžos. Amen. Tas ir dīva vārds.
1: Pateicējama dīvam.
0: Un atviesele ilgojās pēc dzīvo dīva. Un atviesele ilgojās pēc dzīvo dīva. Dīvs mums dīvs, tu esi, es meklēju tevi no agra reita, pēc tevis slopst man atviesele, mana mīsa ilgojās pēc tevis, kā izkultas sausa zeme bez eudiņa. Mūna dviesele ilgojās pēc dzīvo dīva. Svietnēcātājus laukojis pēc tevis, lai redzētu tavu spāku un gūdēbu. Tavu žielestēbu ir labāka par dzīvēbu, todē manas laupas tevi slavēs. Mūna dviesele ilgojās pēc dzīvo dīva. Tā es teikšu tevi savā dzīvē, un tavā vārdā es pacaušu savas rūkas, lai mūna dviesele pīsapildās ar prīku un līksmēbu, un gaviļpilnam laupam mūna mute tevi slavēs. Mūna dviesele ilgojās pēc dzīvo dīvam. Alleluja! Kristus vārds, lai bagātīgi mojā jūsu vidā, pasateici dīvam un tāvam caur Kristu. Alleluja! Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasējums no svāto evangēlijā, ko uzrakstējis Marks.
1: Lūdzu tev, kungs.
0: Tamā laikā Jēzus ar mocekļiem atkal atnoca uz Jeruzalemi, un, kad jūs staigoja pa svietnēcu, bija pīgoja augstī prīsteri un rakstu zinotoji un vacokī un sacējam, ar kaidu spāku tu tū dori, un kas tev ir devis šo spāku, lai tū darietu? Bet Jēzus atbildādams jums sacīja, un arī es jausim uzdūšu vīnu jautājumu, atbildit man, un es jausim pateikšu, ar kaidu spāku stūdoru, vai Joņa kristēbu bija no dabasim vai no cilvēkim, atbildit man. Bet īsavā starpā apsprīda sacēdami, ja mēs teiksim no dabasim, es sacies, kopēc tad jausim naticējit, bet ja mēs teiksim no cilvēkim, tum arī beidās no tautas, jo visi uzskatīja, ka Jons bija eists pravīts. Un jī atbildot sacēja Jēzum, mēs nazinam. Un Jēzus atbildot sacēja, arī es nateikšu jausim ar kaidu spāku es tūdoru. Tas ir kunga vārds.
1: Slavu tev, Kristu!
0: Uzticot dīvam cilvēku vajadzības lauksimēs. Lūksim, lai cilvēku protos nostiprinātos atziņa, ka jau laimes ceļš ir saistīts ar dīva likuma izpildiešanu un paklausību sirdsapziņai. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lūksim, lai cilvēki saprot, ka ticība dūtim spāku labu darbu veikšanai. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lūksim, lai cilvēku sirdis plašāk atsverās evangēlijā patīsībam. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lūksim, lai kristīgajos ģimenēs valdietu saskaņa un mīrs. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lūksim par Ukrainu un citom vītam, kur cilvēki cīš no kara, lai dīvs dovoja mīru. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lūksim par mirušajiem, par Aleksandru, un par Antoņinu gribusti, lai dīvs dovoja mūžēgu dzīvi dabas valstībā. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Dīvs žielēgais tavs uzklausa savu ļaužu lūkšanas un dāvājiet savu palīdzību caur Jēzu Kristu, mūsu kungu.

Slavēts esi, Kungs, visuma Dīvs, un no Tavas devēbas esam sajāmuši maizi, ko Te upurējam, šo zemes un cilvēka rūku darba augli, kas kļūs mums par dzīvības maizi. Dīvs ir mūžam slavēts. Slavēts esi, Kungs, visuma Dīvs, un no Tavas devēbas esam sajāmuši veinu, ko Te upurējam, veina kūka un cilvēka rūku darba augli, kas kļūs mums par goreigu dzīvību.

0: Lūdzu tās broļu mosas, lai Dievs uzvaranais tāvs piemunu un jūsu upuri.
1: Kungs piem šo upuri no tavam rūkam par gūdu un slavi savam vārdam, par labu mums un visai savai svātajai pasniedzēm.
0: Kungs, tevi lūdzam, pieņem savas tautas lūkšanas un upura pīnesumu, lai ar visvātokos jaunos Marijas tava dēla motes aizbildnēbu, nevīna mūsu vielme nav tukša un nevīns mūsu lūgums, lai nav veļteiks, caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu karu.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mēsu sirdis ir pie kungu.
0: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nasūši. Visūs svātajos atzēt kungs tavu brēnišķu lelumu un gūdunajot uz svātokos jaunos Marijas pīmiņu, tavu mīlestību slavēt ar jūs pateicēbas dzīsmu. Jūsos zemes molos tu esi darējis lielas lītas un uz mūžim esi apdovanojis pasauli ar tavu žalsirdnēbas dosnumu, uzlūkojot savus kolpūnes zemēbu un caur jū dovojot cilvēku dzimumam pestētoju, tavu dālu mūsu kungu Jēzu Kristu. Ņemā tavu majestāte pīlūdz eņģeļu pulks, kas tavā priekšā mūžēbā gavilei. Mēs tevi lūdzam, ļauj arī mums pīsavīnot tam savus bolsus, kūpējā līksmēbā saucot. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debes pulku dīvs. Debes un zeme ir tavas gūdēbas pilna, Hosanna augstumos. Svietēks, kas no kunga vordā, Hosanna augstumos. Kungs, tu esi patīsis vācek vīna svātuma olūca. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dori svātas šos dovanas ar tava gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Kad es labprotīgi sevi atdeve cīšanam, es paiemi maizi un tev pasateikdamīs lauze un devesoju mocekļim sacēdams. Jemit un iedit nu tos visi, jo te ir mūna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņam viņš paēma bikeri un vēlreiz tev pasateikdamies devesoju mocekļiem sacēdams. Iemit un dzerit nu to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžēgos derības ašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tu manai pīmiņai.

0: Lūk, ticēbas noslēpums.
1: Mēs viestēsim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšam celšanos, leidz pat tavai atnākšanai.
0: Topiec pīminot jo novi un augšam celšanos, upurēm tev, kungs, dzēvēbas maizi un pestēšanas bikeri, un pasateicam, ka esi darējis mūs cīnēgu stovēt tavā prīškā un tev kolpot. Pazemēgi lūdzam, lai piemūt Kristus mīsu un asni, teikam svāto gura sapulcinoti un vīnoti.
1: Atcerīs, kungs, savu baznīcu visā pasaulē un dari to pilnēgu mīlestībā, leidz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni un visiem kolēdznīkiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšam celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā un ļaujam skatēt tavu vaika gaismu. Apsažādai par mums visiem tevi lūdzam un dovai mums līdzdalību mūžīgajā dzīvē, leidz ar svāto dīva dzemdētoju jaunavu Mariju, ar svāto Jēzupu jūs leika vaini, ar svātajiem apostoļiem un visiem svātajiem, kas tev ir pateikami kopš mūžiem, lai kopā ar jums tevi teicam un slavējam caur tavu dālu Jēzu Kristu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jū un jimā tev dīvam svarenajam tāvam svāto gora vīneibā, ir viss gods un slava visūs mūžu mūžūs. Amen. Paklauso pestētoja vordim un jo dīvišķo likumu pildūt, mēs ar paļoveibu sokam. Tavs mūsu, kas esi debesīs, vieteic, lai tūk tavs vords, latnok to valsteiba, tavs prots, lai nūtiekai debesīs, tā ir virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dod mums šudiņ un pīdod mums

Lūk, dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, svietēgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsmu cīnieks, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un mana dviesele kļūs vārdu.

0: svietēga jaunavas Marijas mīsa, kas nosoja mūžēgo tāva dālu. Lūksimēs. Pieāmuši dabasu sakramentu tevi lūdzam, kungs, lai mēs, kas līksmi pīmenam uz svātoko jaunavu Mariju, līdzinojamies jai un taidiedi varam cīnīgi kolpot mūsu atpestēšanas noslēpumam. Caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lai jūs vietē visvarenais Dievs tāvs un dēls un svātais gors.
1: Amen.
0: Dīva žielestēba, lai jūs uz pavoda.
1: Pateicē, pat

0: Sīmeslīs, lūdz Dievu par mums.
1: Gorīgais trauks, gūdojamais trauks, lūdz Dievu par mums.
0: Izcilais dievkalpošanas trauks, gorīgo rūzē, lūdz Dievu par mums.

0: griecinīku globējā, lūdz Dievu par mums.
1: Biegļu mīre no jums, biedēgusi prīce no tojā, lūdz Dievu par mums.

visus vātus karalīne, besīdzim to grākajīm to karalīne, lūdz Dīvu par mums.

0: Vājārs, kas noceļ pasaulē grākus, atlaid mums, kungs un dievs.
1: Dīvājārs, kas noceļ pasaulē grākus, uzklausīmēs, kungs un dievs.
0: Dīvājārs, kas noceļ pasaulē grākus,

0: izglob, slavēgo un svietēgo jaunovā, mūsu valdnīcā, mūsu vidūtojā, mūsu aizbildinotojā, samīrnoj mūs ar savu dālu, īteic mūs savam dālam, stoti mūs savam dālam priekšā. Lūdz par mums svāto Dīva dzemdētojā.
1: Lai mēs Kristus sūlējumu cīnēgi topam.
0: Lūksimēs. Kungs Dīvs, mēs Tevi lūdzam līdz, lai mūsu Tavu kolpu dvieseli un mīsavīmā ar būtu vasala, un ar slavējumos uz svātokos jaunos Marijas aizbildnēbu, mēs tiktu atbrēvoti no laicēgo ļaunuma, un prīcotos mūžēgajā dzīvē, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Visu svātu sakramē.

0: Dievs, tu esi mums dovojis dabas un maizi.
1: Teinas mums tavu žēlestību.
0: Lūksimēs. Kungs Jēzu, kas esi mums atstojis uz svātoko sakramentu par pīmiņu savam cīšanam, dori, lai mēs tavas mīsas un ašņa svāto noslāpumu tai gūdinojam, ka varētu pastovīgi saimt tavas pestēšanas augļus, ko lūdzam no tevis, kas dzēļ.

Preļu dekanāta dekāns Joņs Stepiņš sviņa prīsterēbas 50 godus. Dekantāls Joņs Stepiņš dzims 1945. Godā 6. Februārī Andrapenis pogostā. Dekantāls audzis divbiegā vienkoršā Latgaļis zemnieku ģimiņī. Jaunu mozotnis īpazīns gan dorba siurumu, gan ticēbas spāku. Bērnībā brēvu laiku pavadījis kolpajot par ministrantu svātījos misijos, nosūļojot 7 kilometrus līdz Dīvnavam. Izglītību ieguva Maltas vidusskolā. Ceļu iz Rēgas garēgo semināru izavieļājās pēc ilgokam nopietnam pordūmam un dīnesta padomju armijā Murmanskas apgabalā. Rēgas garēgajā seminārā izastojos 1971. Godā, bet 1976. Godā, 30. Maijā Rēgā, Svato Jēkaba katedrālī, vēskups Julians Vaivots Joņa Stepiņu īsvietāja par prīsteri. Primīcējas divkolpojums Pušas baznēcā bija 1976. Goda juņī, pirmijos vosaras svātkos. Pēc izvietēšanas Joņa Stepiņa pirmo darba vīta bija Aglonas draudze, kur iespildāja vikāra pīnokumus. Īpazēstinoja visus interesantus ar dīvnuma viesturi, ar Aglonu, kā katoļu svātvītu. Tad sekoja kolpošana Rāzeknis Jēzus sirds draudzīm. Tolokos darba gaitas Joņam Stepiņam pavadētas Bukmožas, Beresnis un Rundānu draudzos. 11 godus jis nostrodoja Dagdā, vecot dekāna pīnokumus. Sagaidāja atmūdes laiku, izvietāja pirmos Sorkonbolts Sorkonu karūgu. 1997. Godā apbolvots ar treju zvaigžņu ordeņa Zelta gūda zeimi. 1998. Godā atsagrīzās Aglūnā, kur apkolpoja arī Biersgaļas draudzi. Kopš 2001. Godā Joņs Stepiņš ir Preļu Romas katoļu draudzis prāvests un Preļu dekanāta dekāns. Šo 25 gadu laikā dekantāls ir sekmēgi turpinojis savu misiju, kolpojis divam cilvēkiem, nes cerēbu, garēgu stiprinojumu un mīru. Par to līdzināja arī 2024. Godā 18. Novembrī piškiertīs Preļu pilsātas gūda pilsoņa status. Joņam Stepiņam ir leli nopelni arī sakrālo celtņu, priekšmetu restaurācijas un remonta darbu organizēšanā un vadēšanā. Visos baznēcos, kuries strodoja, tika veikti leloki un mozoki remontdarbi, kam ir lela kultūra viesturiski ko nozēmē. No 2009. Godā Joņs Stepiņš ir arī CAMG Latgales balss programmas Latgales radio vicedirektors. Radio ir lelisks paļēgs baznēcai, evangēlija viests sludinošanā un dīva vorda izplatēšanā. Šogad dekantāvs Joņs Stepiņš 30. Maijā sviņa prīsterēbas 50 godu jubileju. Pazateicamās jam par centēgi nostrodotajam darba godim, sirsnēgi sveicam un vieļajam, lai divs ikvīna lobuma sokums un olūts dovoju savu žieļestēbu, bogotēgi pīškir dabas uz vietēbu un sorgoju veselēbu arī nokamūs kolpošanas godu. Augstī viertajot jūsu darba ieguldījumu patīsā cīņā Latgales radio valdis lūcekļa Marija Mickā.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Pāvests palīdz gados vecākam priesterim, kuram vispārējās audiences laikā karstuma dēļ kļuva slikti. Vizītē Vatikānā ierodas Spānijas premjerministrs. Šī valsts gaida svētā tēva ierašanos. Neviena tehnoloģija nevar aizpildīt cilvēka sirds tukšumu. Atskats uz Leona 14. pirmās enciklikas prezentācijas norisi. 29. maija raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.

0: Piektdien, 29. maijā, pāvests pieņēma atsevišķās audiencēs evangelizācijas dikastērija proprefektu kardinālu Luisu Antonio Tagli, Laosas un Kambodžas bīskapus, kuri ieradās Vatikānā vizītē ad limina apostolorum un Neapoles arhibīskapu Domenico Bataļju. Leons 14. Pieņēma Holandes pilnvarotā vēstnieka piesvētā krēsla Paula Bekera akreditācijas vēstules.
1: Pāvests Leons 14. Trešdien sniedza palīdzību kādam gados vecākam priesterim, kurš vispārējās audiences laikā svētā Pētera laukumā zaudēja samaņu, visticamāk lielā karstuma dēļ. Priesteris kopā ar citiem cilvēkiem gaidīja rindā pie pāvesta, lai Vatikāna vispārējās audiences noslēgumā varētu viņam pieiet klāt un paspiest roku. Garīdznieks zaudēja samaņu, ko pāvests pamanīja no dažu metru attāluma. Leons 14. Nekavējoties nokāpa pa kāpnēm no nojumas platformas un steidzās priesterim palīgā. Viņš pārliecās pār vīrieti, lai noskaidrotu, kas noticis, un uz ilgāku brīdi bija pie viņa nometies ceļos. Vatikāna personāls priesterim nekavējoties sniedza pirmo palīdzību. Sirmais priesteris ratiņkrēslā tika aizvests no saules sakarsētā svētā Pētera laukuma. Tikai pēc tam pāvests atgriezās savā vietā, lai turpinātu sveikt audiences dalībniekus. Pēdējās dienās Romā gaisa temperatūra pārsniedz 30 grādus pēc Celsija. Šī iemesla dēļ ir izsludināts šīs vasaras pirmais laikapstākļu brīdinājums.
0: Pāvests Leons 14. Vatikānā pieņēma audiencē Albānijas Republikas prezidentu Bairamu Begaju, kurš vēlāk tikās ar svētā krēsla valsts sekretāru kardinālu Pietro Parolinu un arhibīskapu Polu Ričardu Galageru, sekretāru attiecībām ar valstīm un starptautiskajām organizācijām.
1: Saskaņā ar svētā krēsla preses biroja paziņojumu draudzīgajās sarunās valsts sekretariātā tika pausts gandarījums par labām divpusējām attiecībām un nodomu turpināt veicināt sadarbību appusēji interesējošās jomās. Sarunas laikā tika apspriesti arī vairāki starptautiski jautājumi, īpašu uzmanību pievēršot Rietumu Balkānu reģionam un tā ceļam uz pievienošanos Eiropas Savienībai.
0: Audiencē pie pāvesta ceturtdien ieradās apustuliskais nuncijs Ēģiptes Arābu Republikā un Omānā arhibīskaps Nikolas Sanrīma Rīte Venēns. Viņš ir arī svētā krēsla delegāts Arābu valstu līgā. Pāvests pieņēma audiencē apustulisko nunciju Taizemē un Kambodžā arhibīskapu Pīteru Brajanu Velsu. Apustuliskās pils konzistorija zālē svētais tāvs tikās ar evangelizācijas dikastērija plenārsēdes dalībniekiem, bet sinodes zālē ar Itālijas bīskapu konferences locekļiem.
1: Vizītes ietvaros Vatikāna valsts sekretariātā notikušajās sarunās tika apspriesta nepieciešamība veicināt auglīgu dialogu starp baznīcu un valdības iestādēm, kā arī starp dažādām pilsoniskās sabiedrības sastāvdaļām. Tika pārunāti arī starptautiski jautājumi, jo īpaši steidzamā nepieciešamība pastāvīgi censties veicināt mieru.
0: Pirms vispārējās audiences trešdien 27. maijā pāvests Leons 14. apustuliskajā pilī pieņēma audiencē Spānijas premjerministru Pedro Sančesu Peresu Kastehonu, kurš vēlāk tikās ar Vatikāna valsts sekretāru kardinālu Pietro Parolinu, kuru pavadīja sekretārs attiecībām ar valstīm un starptautiskajām organizācijām arhibīskaps Pols Ričards Galagers.
1: Svētā krēsla preses dienests ziņo, ka draudzīgo sarunu laikā tika pausts gandarījums par pāvesta Leona 14. Plānoto apustulisko ceļojumu, kas liecina par labām un ciešām attiecībām starp svēto krēslu un Spāniju. Pēc tam apsprieda dažus appusēji interesējošus jautājumus, īpaši nepieciešamību veicināt auglīgu dialogu starp vietējo baznīcu un valdības iestādēm, kā arī starp dažādām pilsoniskās sabiedrības sastāvdaļām, kas balstīts uz savstarpēju cieņu un kura mērķis ir veicināt kopējo labumu. Sarunas gaitā tika skarti starptautiskie jautājumi, īpaši militāro konfliktu sekas dažādās pasaules valstīs, migrācijas krīze, multilaterālisma un starptautisko tiesību ievērošanas nozīme, kā arī steidzamā nepieciešamība pastāvīgi censties veicināt mieru visā pasaulē.
0: Pāvests Leons 14. jūnijā veiks apustulisko ceļojumu uz Spāniju. Vizītes ietvaros viņš apmeklēs Madridi, Barcelonu un Kanāriju salas. Romas bīskaps varēs no augšas aplūkot svētās ģimenes baziliku Sagrada Familija Barcelonā, teikts apustuliskā ceļojuma uz Katalonijas galvaspilsētu organizatoru paziņojumā. Aviokompānijas Iberija lidmašīnas pilots Pablo Martinez pirms nolaišanās Barcelonas El Prata lidostā samazinās augstumu, no kura pāvestam būs labi apstākļi, lai tuvumā apbrīnotu svētās ģimenes baziliku. Spānijas bīskapu rīkotajā preses konferencē viņš uzsvēra, ka privileģētais skats uz baziliku būs atkarīgs no laika apstākļiem.
1: Svētās ģimenes bazilikas apmeklējums būs viens no pāvesta Leona 14. Vizītes Barcelonā spilgtākajiem notikumiem. Tur viņš vadīs divkalpojumu un iesveidīs bazilikas torni. Svinībās piedalīsies Spānijas karaliskā ģimene un vairāk nekā 8000 cilvēku. Pāvests lūksies arī pie bazilikas arhitekta Antonija Gaudi kapa. Šogad tiek atzīmēta viņa nāves simtgade. Kataloniešu arhitekts bazilikas celtniecības darbus vadīja līdz pat savai nāvei 1926. gada 10. jūnijam. Gaudi izstrādātie baznīcas projekti diemžēl tika iznīcināti Spānijas pilsoņu kara laikā.
0: Šī gada februārī celtnieki pabeidza krusta uzstādīšanu uz svētās ģimenes bazilikas centrālā torņa. Filigrānais darbs veikts pilsētas iedzīvotāju turistu un svētceļnieku klātbūtnē. Jēzus tornis ir viens no sešiem bazilikas torņiem. Neskatoties uz gadiem ilgu darbu, piesagrada familija tikai 2019. Gadā Barcelonas varas iestādes izdeva oficiālu dokumentu, kas legalizēja bazilikas celtniecību.
1: Spānijā Leons 14. ieradīsies sestdien 6. jūnijā, vispirms apmeklējot Madridi, valsts galvaspilsētu. 9. jūnijā Romas bīskaps lidos uz Barcelonu, kur uzturēsies divas dienas. Apustuliskais ceļojums noslēgsies Kanāriju salās, kur svētais tēvs viesosies līdz 12. jūnijam. Tu klausies Vatikāna radio raidījumu.
0: Neviena tehnoloģija nevar aizpildīt cilvēka sirds tukšumu, uzsvēra kardināls Viktors Manuels Fernandes, pāvesta Leona 14. pirmās enciklikas Magnifica Humanitas prezentācijas laikā. Viņš apgalvoja, ka mākslīgais intelekts var kalpot kopējam labumam, taču tikpat viegli tas var padziļināt nevienlīdzību vientulību un cilvēces dehumanizāciju.
1: Uzrunā kardināls Fernandes uzsvēra, ka 15. maijā parakstītais dokuments Magnifica Humanitas atbilst katoliskās baznīcas sociālās mācības tradīcijai un balstās uz encikliku Rerum Novarum. Viņš uzsvēra, ka enciklika nav par mākslīgo intelektu, bet gan pārdomas par cilvēku, kas dzīvo mākslīgā intelekta laikmetā.
0: Ticības mācības dikastērija prefekts sacīja, ka enciklika attēlo cilvēku kā diženu, neskatoties uz pasaulē esošo ļaunumu. Viņš norādīja uz kariem verdzību, vienaldzību un nežēlību, kas ievaino mūsdienu cilvēci. Vienlaikus atgādināja, ka cilvēks nekad nezaudē savu cieņu vai spēju mīlēt, ko saņem no Dieva.
1: Kardināls Fernandes minēja arī enciklikā minētos labestības un skaistuma piemērus, Beethovena 9. simfoniju, Picasso, Gerniku un filmu Schindlera saraksts. Viņš pieminēja arī tādas personības kā Martins Luthers Kings, Maksimiliāns Kolbe un Māte Terēze no Kalkutas, kuri padarīja pasauli cilvēcīgāku.
0: Savukārt kardināls Maikls Černīs atzīmēja, ka enciklikā Magnifica Humanitas mūsdienu digitālā pasaule tiek raksturota kā mūsu laiku būvlaukums. Viņš uzsvēra, ka tā ir atvērta telpa, kurai nepieciešama kopīga vīzija, atbildība un sadarbība.
1: Neviens nebūvē viens pats, uzsvēra cilvēka integrālās attīstības dikastērija prefekts. Viņš piebilda, ka mākslīgā intelekta nākotne ir atkarīga no cilvēku lēmumiem un no tā, vai tehnoloģija kalpo kopējam labumam. Kardināls norādīja, ka mākslīgais intelekts var veicināt taisnīgāku līdzās pastāvēšanu un rūpes par mūsu kopīgajām mājām, taču tas var arī novest pie varas koncentrācijas un sociālās nevienlīdzības padziļināšanās.
0: Kardināla Černija uzrunas otrais galvenais temats bija sirdsapziņas jautājums. Viņš atgādināja, ka cilvēki ir radības, kas dzīvo attiecībās ar citiem un ar visu radību, un tāpēc mākslīgā intelekta attīstība ietekmē ne tikai tehnoloģijas, bet arī starp personu attiecību un lēmumu pieņemšanas kvalitāti.
1: Atsaucoties uz debatēm par mākslīgā intelekta apziņu, viņš uzsvēra, ka šis jautājums nav tikai tehnisks, bet galvenokārt filozofisks un antropoloģisks. Kardināls arī atgādināja Vatikāna otrā koncila konstitūciju Gaudium et Spes, saskaņā ar kuru sirdsapziņa ir cilvēka slepenākais centrs un svētnīca, kur cilvēks sastopas ar Dievu.
0: Mākslīgā intelekta attīstības kontekstā kardināls Fernandes uzsvēra, ka kristietība nenoliec vēlmi sevi pārsniegt, bet gan atgādina, ka patiesa cilvēka ierobežojumu pārvarēšana tiek sasniegt ar Dieva žēlastību. Atsaucoties uz svētā Augustīna domu, viņš uzsvēra, ka cilvēce ir aicināta uz atjaunotni caur svētā gara darbību.
1: Viņš arī citēja pāvesta Franciska vārdus no apostoliskā pamudinājuma Evangelii Gaudium. Mēs kļūstam pilnībā cilvēcīgi tad, kad esam vairāk nekā tikai cilvēki. Kā piemēru viņš minēja svēto Asīzes Francisku, kura iekšējo pārveidošanu nevarētu panākt neviena tehnoloģija vai algoritms.
0: Abi kardināli uzsvēra, ka kristietības lielākais ieguldījums debatēs par mākslīgo intelektu ir atgādinājums mums par patiesību par cilvēku. Kardināls Černīs uzsvēra, ka cilvēki vienmēr pārsniec savu sasniegumu, datu un tehnoloģisko simulāciju summu. Tomēr pēc kardināla Fernandesa domām jaunā enciklika uzdot fundamentālu jautājumu par mūsu nākotni. Vai cilvēki vēlas dzīvot pasaulē, kas valda tehnoloģijas, vai tādā pasaulē, kas spēj mīlēt, upurēties un veidot attiecības ar Dievu? Atbilde joprojām ir katra no mums uzdevums, viņš uzsvēra.

0: 16. maija līdz 25. septembrim norisinās 5. starptautiskais Ventspils novada sakrālās mūzikas festivāls. Stāsta Sanita Zustere.
1: Festivāls kā Ventspils novada vizītkarte piedāvā nevien klausīties brīnišķīgu sakrālo mūziku tās autentiskā skanējumā uz vēsturiskajiem instrumentiem, bet arī izcilu Latvijas un ārvalstu mūziķu sniegumu iepazīties ar sakrālās mākslas pērlēm – vecāko Latvijas manierisma interjēru zlēku baznīcā, Ugāles baznīcas baroka mežģīnēm, neogotikas atturību un pamatīgumu Popes baznīcā. Īpaši pievēršot uzmanību Piltenes baznīcai, kur šogad tiks uzsākta Mozengele vienīgo saglabāto ērģeļu restaurācija. Festivāla koncertos klausītāji tiks aicināti ziedot šī instrumenta atzimšanai. Festivālu Ugāles baznīcā 16. maijā atklāja Lielās mūzikas balvas laureāta profesore Larisa Bulava. Ugāles baznīcā viņa muzicēja jau trešo reizi, tādēļ ļoti labi apzinās izaicinājumus, kurus senais baroka instruments rada ērģelniekiem. Īpaši šim koncertam bija sagatavota Baha skaņdarba programma, kuru noslēdza ikoniskā tokāta un fūga re minorā, kura reizēm spēlēta pat ieskaņota ierakstā, bet Ventspils novada sakrālās mūzikas festivālos vēl ne reizi nebija atskaņota. Savukārt Lēku baznīcā izskanēja īpaša garīgās mūzikas programma, kurā uzstājās Ventspils vokālā grupa Gintas Rūses vadībā. Koncerta programmā bija gregoriskie dziedājumi gan to oriģinālajā veidojā, gan mūsdienīgā skanējumā un interpretācijā. Senā baznīcas dziedājuma tradīcija satikās ar laikmetīgāko mūzikālo izjūtu, ļaujot klausītājiem piedzīvot gregoriskā dziedājuma meditatīvo mieru, garīgo dziļumu un tās skanējuma daudzveidību. Koncerti sakrit ar baznīcu nakts apmeklējumiem, kas ir laiks, kad dievnami atver durvis ne tikai lūkšanai, bet arī klusai, klātbūtnei, sarunai, mūzikai un kultūras pieredzei. Zlēku un Ugāles baznīcu vēsturiskās telpas šiem koncertiem piešķīra īpašu noskaņu, aicinot klausītājus un interesentus uz brīdi apstāties un ļauties mūzikas mierpilnajam plūdumam. Sanita Zustere, speciāli Vatikāna rādio, Liepājā.

0: Tāla un svāto gura vordā.
1: Āmen.
0: Rūžu krūts vissvātokos jaunavas Marijas gūdam. Lauksimies nodomā par visom ģimenam. Tavs mausu, kas esi debesīs, svētīts lai tūp tavs vords, lai atnāk tavs.
2: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks 10:00 no rīta.

0: un svāto gara vārdā.
1: Āmen.
0: Rožaprūdes vissvātokos jaunavas Marijas gūdam. Lauksimies nodomā par visām ģimenām. Tavs mausu, kas esi debesīs, svētīts lai tūp tavs vārds, lai atnāk tava valstība. Tava vaļa, lai notiek kai debesīs, tai arī virs zemes.
2: Mūsu ikdīnišku maizi dūdi mums šudin, un atlaid mums mūsu parodus, kai arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un neīved mūsu kārdinošanā, bet atpestēj mūsu no ļauna. Āmen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis.

0: Āmen.
1: Es esmu sveicināta Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis.

0: Āmen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis,

0: Āmen.
1: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
0: Kai bija no īsokuma, tai tagad un visot un mēžīgi mēžam. Āmen.
1: Pirmo daļu prīcīgu. Pirmais noslēpums – eņģeļa sludinojums jaunavai Marijai. Dīvs sautie eņģeļi Gabrieli uz Galilējas pilsētu, kas saucās Nazareti, pie jaunavas, kas bija sadarinota Dāvida cilts veiram, kam vords bija Jēzups, un jaunavas vords bija Marija, un eņģeļs īnocis pie jos sacīja: Esi sveicinota, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm, leuk, tu ījimsi un dzemdīsi dālu, un nosauksi jau vordā Jēzus. Tavs mausu, kas esi debesīs, svētīts lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tava vaļa, lai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes.
0: Mūsu ikdīnišku maizi dūdi mums šudiņ, un atlaid mums mūsu parodu,

0: uzsas no ļauna. Āmen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis,

0: Āmen.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis,

0: Āmen.
1: Es esmu sveicināta Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis.

0: Āmen.
1: Es esi sveicināta Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis

0: Āmen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis.

0: Āmen.
1: Es esi sveicināta Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis

0: Marija, āmen.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis.

0: Āmen.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis,

0: Āmen.
1: Es esmu sveicināta Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis.

0: Āmen.
1: Es esmu sveicināta Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis

0: Āmen.
1: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
0: Kai bija no īsokuma, tai tagad un visat un mēršīgi mēršam. Āmen.
2: Marija, bez īdzimto grāka īimto.
0: Lielts par mums, kas steidzamās pie tevis.
2: Mums, Jēzu.
0: Pīdūt mums mūsu vainas, pasargoj mūs no elnes guns un aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzēga Toma žālsirdība.
3: Otrais noslēpums. Marija apmeklēja svātu Elizabeti. Marija tamos dīnos cēlusīs, steikšus aizgoja kolnos, jūdu pilsātā. Un, ja īgojusi Zaharija nomā, sveicināja Elizabeti. Un notika, ka Elizabetei Marijas sveicināšanu dzieržot, bērniņš prīcīgi sasakustēja jos mīsos, un Elizabeti pīpildīja svātais gors. Un, ja skaļā balsā sauca un sacīja, tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis. Tavs mīsu, kas esi debesīs, svietīts, lai tūp tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tava vaļa, lai notiekai debesīs, tai arī virs zemes.
0: Mūsu ikdīnišku maizi dūdi mums šudin, un atlaid mums mūsu

0: jaunā. Amen.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
1: Guds lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
0: Kai bija no īsokuma, tai tagad un visot, un mēršīgi mēršam. Amen.
2: Marija, bez īdzimto grāka īimto,
0: lūdz par mums, kas steidzamās pie tevis.
2: Mums, Jēzu,
0: pīdūt mums mūsu vainas, pasargoj mūs no elnes gunds, un aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzēga tova žālsirdība.
3: Trešais noslēpums. Betlemes staļētī pīdzimst Jēzus. Jēzus no Nāceretes pilsētas Galilejā nūgoja Jūdejā, Dāvida pilsētā, kas saucos Betlēme, tāpēc, ka jis bija no Dāvida noma un cilts, lai pīsarakstietu ar Mariju savu sadarinotu, kas bija motis cerēbos, un nūtika, ka jīm tī asūt pīnoci laiks jē dzemdēt, un jē dzemdēja savu pirmdzimtu dālu un ītena jū autiņos, un ilika jū silē, jo jīm nabēja vītas mojvītā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vorts, lai atnāk tava valstēba, Tova vaļa lai noteik, kai debesīs, tai arī virs zemes.
0: Mēsu ikdīnišu maizi dūd mums šudien, un atlaid mums mūsu parodus, kai arī mēs atlaižam saviem parodniekiem, un naīved mūsu skārdinošanā, bet atpestēj mūsus no ļauna. Āmen.
3: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, divīva mote, lūdzīs par mūs griecinīkiem, tagad un mūsu novest stundē. Āmen.
3: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, divīva mote, lūdzīs par mūsu griecinīkiem, tagad un mūsu novest stundē. Āmen.
3: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, divīva mote, lūdzīs par mūsu griecinīkiem, tagad un mūsu novest stundē. Āmen.
3: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, divīva mote, lūdzīs par mūsu griecinīkiem, tagad un mūsu novest stundē. Āmen.
3: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, divīva mote, lūdzīs par mūsu griecinīkiem, tagad un mūsu novest stundē. Āmen.
3: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, divīva mote, lūdzīs par mūsu griecinīkiem, tagad un mūsu novest stundē. Āmen.
3: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, divīva mote, lūdzīs par mūsu griecinīkiem, tagad un mūsu novest stundē. Āmen.
3: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, divīva mote, lūdzīs par mūsu griecinīkiem, tagad un mūsu novest stundē. Āmen.
3: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, divīva mote, lūdzīs par mūsu griecinīkiem, tagad un mūsu novest stundē. Āmen.
3: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, divīva mote, lūdzīs par mūsu griecinīkiem, tagad un mūsu novest stundē. Āmen.
3: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
0: Kai bija no īsokuma, tai tagad un visot un mūžīgi mūžam. Āmen.
2: Marija, bez īdzimto grāka īimto.
0: Lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis.
2: Mums, Jēzu.
0: Piedod mums mūsu vainas, pasargoj mūs no elnes guns un aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzēga tova žālsirdība.
4: Ceturtais noslēpums. Bārna Jēzus upurēšana templī. Kad bija pagājušas Mozus likumā noteiktos jūsu skaistēšanos dīnas, vecāki nesa Jēzu uz Jeruzalemi, lai jūs stodētu kungam priekšā. Un lūk, Jeruzalemē bija cilvēks, vārdā Simeons. No svēto gora jis bija sajēmis atklosmi, ka jis neredzēs noves, pirms nebūs uzlūkojis kungas vaidētu. Es paņēmu bērnu savos rūkos, slavēju Dievu un sacēju, manas acis ir skatījušas uz tavu pestēšanu, ko tu sagatavoji visu tautu priekšā, gaismu pagonu apgaismošanai un slavisovai Izraēļa tautai. Tavs mausu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tava vaļa, lai noteikai debesīs, tai arī vier zemes.
0: Mēsu ikdīnišķo maizi dūd mums šudien un atlaid mums mūsu parodus, kai arī mēs atlaižam saviem parodniekim un naīved mūsu skārdinošanā, bet atpestēj mūsu no ļauna. Amen.
4: Es esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno. Kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
4: Es esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
4: Es esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
4: Es esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
4: Es esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
4: Es esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
4: Es esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
4: Es esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
4: Es esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
4: Es esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis.

0: Gūts lai ir tāvam un dēlam un svātajam goram.
1: Kai bija no īsokuma, tā ir tagad un visot un mūžīgi mūžam. Āmen.
2: Marija, bez īdzimto grāka ieņemto.
1: Lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis.
2: Mums, Jēzu.
1: Piedod mums mūsu vainas, pasargoj mūs no ennes guns un aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzēga Toma žālsirdība.
3: Piektais noslēpums – bārna Jēzus atrašanas vietnīcā. Jēzus un Marija, kad Jēzus bija 12 gadus vecs, pēc svātku īraduma goja uz Jeruzalemi. Un, kad jī, izabeidzot svātku dīnom, atsagrīze atpakaļ, bārns Jēzus palika Jeruzalemē, bet jo vecoki to nazinoja. Un tī neatroduši jū, atsagrīze Jeruzalemē, tū maklādami. Un notika, ka pēc trejom dīnom tī jū atroda siežams vietnīcā starp rokstu mocietojumu, ja mūs klausūtīs un jautājūt, un visi, kas jū dzirdēja, bija pārsteigti par jo gudrību un atbildam. Tavs mausu, kas esi debesīs, svētīts lai tūp tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tava vaļa lai notiek kai debesīs, tai arī virs zemes.
1: Mūsu ikdīnišku maizi dūdi mums šudin, un atlaid mums mūsu

0: no ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis.

0: Amen.
1: Es esmu sveicināta Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis.

Es esmu sveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis.

0: Amen.
1: Es esmu sveicināta Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis.

kas ir sveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis

0: Amen.
1: Es esmu sveicināta Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis.

0: Kundze, Āmen.
1: Es esmu sveicināta Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis.

0: Amen.
1: Es esmu sveicināta Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis.

0: Āmen.
1: Es esmu sveicināta Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis.

0: Āmen.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis.

0: Dei, Āmen.
1: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
0: Kai bija no īsokuma, tai tagad un visot un mēžīgi mēžam. Āmen.
2: Marija, bez īdzimto grāka īimto.
0: Lields par mums, kas steidzamās pie tevis.
2: Mums, Jēzu.
0: Pīdūt mums mūsu vainas, pasargoj mūs no elnes guns un aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzēga tova žālsirdība.
2: Es ticu uz Dīvu, visvarēgu tāvu, dabasu un zemes radētoju, un uz Jēzu Kristu, jo vienīgo dālu, mūsu kungu, kas ir ījimts no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītī zem Poncija Pilāta, kristā pīkolts, numeris un amglabots, nūkopis ennē, trešajā dīnā augšam cielīs no mirūņiem, uzkopis debesīs, sēd pie Dīva, visvarēgo tāva, labos rūkas, no kurīnis jis atnokstīsot dzēvos un mirušos.
0: Es ticu uz svāto goru, svāto katolisku baznīcu, svāto sadraudzību, grāku atlaišanu, mīsas augšam celšanos un mēžīgu dzīvošanu. Āmen.

0: Lūkšana svātajam Jēzupam. Pie tevis, svātais Jēzu, mēs steidzamies savās bādos, un tovas visvātokos leigavas palīdzējumu pīsaukuši, arī tovas aizbildēbas lūdzam, tos mīlestēbas dieļ, kas tevi vīnoja ar bezvainīgu jaunumu, dīva dzemdētoju, un tos tieviškos godējbas dieļ, ar kaidu tu rūpējies par bierniņu Jēzu, mēs tevi pazemēgi lūdzam. Pasavērš žīlēgi uz mantojumu, kas atpirks ar Kristus kunga asni, un mūsu vajadzējbos palīdzi mums ar savu spiecēgu porstāvnīcēbu. Sorgoji, rūpēgais svētos ģimenes sorgs, izredzētos Jēzus Kristus bārnus, izglob mūsus visu dorgokais tāvs, un ikvīnas sasamaitošanas un maldiem, stiprinoja mūsus visu centēgokais aizbildni ar debesēgu spākušumā karā pret timsēbas goru, un kā citkort, tu izglobi bierniņu Jēzu un jam draudūšam brīsmēm, tā arī tagad sorgoja svātu dīva baznīcu no ienaidnieku uzbrukumiem un ikvīnas nelaimes. Uzņem mūsus visus savā pastāvīgā patvārumā, lai mēs, pēc tava parauga dzīvodami un tavas palīdzējumas stiprinoti, varētu dzīvīgi dzīvot, svietīgi numirt un izmantot mūžīgu līksmēbu debesīs.
1: Āmen.
2: Preļu dekanāta dekāns Joņs Stepiņš sviņa prīsterēbas 50 godus. Dekantāvs Joņs Stepiņš dzims 1945. Gadā 6. Februārī Andrapenis pogostā. Dekantāvs audzis divbiejīgā vienkoršā Latgaļas zemnieku ģimiņī. Jaunu mozotnis īpazīns gan darba siurumu, gan ticēbas spāku. Bierneibā brēvu laiku pavadījis kolpajot par ministrantu svātījos misijos, nosūļojot 7 kilometrus līdz dīvnumam. Izglietēbu ieguva Maltas vidusskolā. Ceļu iz Rēgas garēgo semināru izavieļājās pēc ilgokam nopietnam pordūmam un dīnesta padomju armijā Murmanskas apgabulā. Rēgas garēgajā seminārā izastojos 1971. Gadā, bet 1976. Gadā 30. Maijā Rēgā Svāto Jēkaba katedrālī vēskups Julians Vaivots Joņa Stepiņu īsvietāja par prīsteri. Primīcējas divkolpojums Pušas baznēcā bija 1976. Gada juņī pirmijos vosaras svātkos. Pēc izvietēšanas Joņa Stepiņa pirmo darba vīta bija Aglonas draudze, kur iespildāja vikāra pīnokumus. Īpazēstinoja visus interesantus ar dīvnuma viesturi, ar Aglonu, kā katoļu svātvītu. Tad sekoja kolpošana Rāzeknis Jēzus sirds draudzīm. To lokos darba gaitas Joņam Stepiņam pavadētas Bukmožas, Beresnis un Rundānu draudzos. 11 godus jis nostrodoja Dagdā, vecot dekāna pīnokumus. Sagaidāja atmūdes laiku, izvietāja pirmos Sorkonbolts sorkonu karūgu. 1997. Gadā apbolvots ar treju zvaigžņu ordeņa Zelta gūda zeimi. 1998. Gadā atsagrīzās Aglūnā, kur apkolpoja arī Biersgaļas draudzi. Kopš 2001. Gada Joņs Stepiņš ir Preiļu Romas katoļu draudzis prāvests un Preiļu dekanāta dekāns. Šo 25 gadu laikā dekantāvs ir sekmēgi turpinojis savu misiju, kolpojis divam cilvēkiem, nes cerēbu, garēgu stiprinojumu un mīru. Par to līdzināja arī 2024. Gadā 18. Novembrī piškiertīs Preiļu pilsātas gūda pilsoņa status. Joņam Stepiņam ir leli nopelni arī sakrālo celtņu, priekšmetu restaurācijas un remonta darbu organizēšanā un vadēšanā. Visos baznēcos, kuries strodoja, tika veikti leloki un mozoki remontdarbi, kam ir lela kultūra viesturis simbolisko nozēmi. No 2009. gada Juens Stepiņš ir arī CAMG Latgales balss programmas Latgales radio vicedirektors. Radio ir lelisks paļēgs baznēcai, evangēlija viests sludinošanā un dīva vorda izplatēšanā. Šogod dekantāvs Juens Stepiņš 30. maijas viņu prīsterēbas 50 gadu jubileju. Pazateicamās jam par centēgi nūstrodotajam darba godim, cirsnēgi sveicam un vēlējam, lai divs ikvīna lobuma sokums un olūts dovoju savu žieļestēbu, bogotēgi pīškir dabas uz vietēbu un sorgoju veselēbu arī nokamūs kolpošanas godu. Augstī vērtējot jūsu darba ieguldījumu patīsā cīņā Latgales radio valdis lūcekļa Marija Mickāne.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Tava žēlestība ir loboka par dzīvību, todēļ manas lūpas tevi slavējas.
1: Mana dvēsele ilgojas pēc dzīvo dīva.
0: Tai es teikšu tevi savā dzīvē, un tavā vārdā es pacelšu savas rūkas, kā ar taukim un traknumu pildos mana dvēsele, un gaveļu pilnam lūpam mana mutē tevi slavēja.
1: Mana dvēsele ilgojas pēc dzīvo dīva.
0: Alleluja!
1: Alleluja! Alleluja!
0: Dieva vārds ir dzīvs un īdarbeigs, tis ir sirds dūmu un ilgu tīsnesis. Alleluja!
1: Alleluja! Alleluja!
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lasējums no svāto evaņģelija, ko uzrakstījis Marks.
1: Gūts tev, kungs.
0: Timā laikā Jēzus ar mocekļiem otkon atnoca uz Jeruzalemi, un, kad jis staigoja pa svietnēcu, pie jo pīgoja augstī prīsteri un rokstu zinotoji un vacokī, un sacīja jam, ar kaidam tīsēbam tu tū dori, un kas tev šo varu ir devis, lai tu tai darētu? Jēzus jums sacīja, es uzdošu jums vīnu jautājumu, atbildit man, un tot es pateikšu, ar kaidam tīsēbam es to doru. Vai Joņa kristēba beja no dabasim vai no cilvēkim, atbildit man. Bet jī savā starpā apsprīda sacēdami. Jo mēs teiksim no dabasim, jis sacējis, kopēc tot jūs jam naticējot. Vai mums sacēt no cilvēkim, tomēr jī beidos no tautas, jo visi Joni uzskataja par patīsu pravīti. Un jī atbildot sacīja Jēzum, mēs nazinom. Tad Jēzus jim sacīja, arī es nateikšu ar kaidam tīsēbam tū doru. Tis ir Kunga vārds.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Anģeli vārdi, lai cēš mūsu vainas. Tur ģibrojien mūsas. Pirmajā lasījumā dzirdējam, ka apostols Jūda runoja par tīm, kuri svorstos savā ticēbas porlīcībā. Svorstēšanos izapaužkai grūtības izdarēt izvēli starp vairokim variantim. Tad cilvēks, kurš svorstos, jam ir grūši pieimt lēmumu, kā reikotīs. Jis ir napastovēks savus apgalvojumus un uzskatus. Jam nav stipru pamatu, uz kurim balstos jo dzīve. No vienas puses jis grib teikt, jā, es to gribu, bet no otras puses grib teikt pretējo. Svorstētīs ticībā nozīmē, ka ir brēži, kad cilvēks grib kalpot dīvam, jis arī kaut ko dora savā gureigajā dzēvē. Jis dažreiz atnok uz baznēcu, dažreiz pazalūdzās, bet jis ir pīzeķērīs kaut kaidim grākim, vai arī kaut kaidā jautājumā napīkrēt tam, ko moca baznēca. Apostols Jūda aicināja būt žielēģim pret tīm, kuri svorstos. Tas nozīmē to, kas varēģi ir īdrošinot šos cilvēkus kalpot dīvam, arī paskaidrot, ko pēc svarīgi ir pieimt visu, ko mums moca baznēca. Mēs esam aicinoti pordomot, kaida ir mūsu ticēba dīvam, vai mēs nazasvorstamīs, vai pieņemam visu, ko moca baznēca. Ja mēs visu to pieņemam un cenšamies realizēt savā dzīvē, tad mēs varam stiprinot citu cilvēku ticību. Evaņģelija fragmentā dzirdējam, ka augstī prīsteri, rokstu zinotoju un vacokī svorstējos. Kai atbildēt uz Jēzus jautājumu, ja vispirms apsasprīde, ko Jēzus teiks, ja jīs nēks vīnu atbildi, pēc tam jī pordūmoja, ko Jēzus teiktu par citu atbildi. Jūs reicībā var pamanēt napastovēbu un arī tū, ka jī nabeja patīsi. Mēs esam aicinot tiekties pēc tom, lai mēs būtu gūdēģi, lai mēs paustu patīseibu. bet varbūt situācijas, kad ir grijuši pateikt patīseibu, tad var notikt svorstēšanos par to, ko teiks citi cilvēki. Bet svarīgi taidos gadījumos pordumot, kai Dīvs uz to skotos, vai tas būs saskaņā ar jo pavēlem. Pretstats cilvēkam, kurš svorstos, ir cilvēks, kurš ir stipras ticeibā, kurš balsta savu dzēvi uz to, ko Jēzus ir mocējis, un uz to, ko moca baznīca. Psalmā, kuru mēs dzirdējam, ir izteikti vordi. Dīvs mums Dīvs, tu esi, es meklēju tevi no gra reita, pēc tevis slopst muna dviesele. Šī vordi pauž to, ka psalma autors tic Dīvam, un jo ticeiba pazaroda reiceibām, katru dīnu jis uzsok ar lūkšanu, un jis grib no sirds kolpot Dīvam. Tāpēc toļauk jis soka, svietnīcā asutai lūkojīs, lai redzētu to spāku un gūdeibu. Psalma autors ir kā labs ticeibas pīmārs. Jis nazasvorstos, jam ir stipra ticeiba. Nu jo mēs varam ņemt pīmāru, kā arī mēs esam aicinoti reikotīs. Lūksim Dīvu, lai mēs spētu būt pastovēģi savā ticeibā, un lai Dīvs stiprinoja tūs, kuri svorstos. Āmen. Vīnosimies kopējā lūkšanā, lai cilvēku protos nozastiprinojās apziņa, ka jūsu ceļš uz laimi ir saistīts ar Dīva likuma izpildēšanu un paklausību sirdsapziņai.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lai ļaudis saprūt, ka ticeiba allaž dūtim spāku labu darbu veikšanai.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūksimies par mums pašim, šeit klotusūšim, par visu mūsu draudzi, par radio klausītojim un Facebook skatītojim, lai mūsu sirdis plašok atsaverās evaņģēlija patīseibum.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lai kristēgujos ģimenēs valda saskaņa un mīris.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūksimies svātos misis nūdumā, par Saniju, kuras vien dzimšanas dīnu. Lūksim, lai Dīvs jūs vietēji, dovojot visas napīcīšamos žielisteibas.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Dīvs, visžielīgais Tāvs, uzklausa savu ļaužu lūkšanas un dovoj jim savu palīdzību caur Jēzu Kristu, mūsu

0: Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, un tos debes esam sajēmuši maizi, ko tu priem, šo zemes un cilvēku roku tur paugli, kas kļūs mums par dzīvības maizi.
1: Lai Dievs ir mēžam slavēts.

0: Slavēts esi Kungs, visuma Dīvs, un tos dēbes esam sajamuši veinuku tupuriem, veinukūka un cilvēku ruku tur baugli, kas kļūs mums par kurai gūtu zierīnī.
1: Lai Dīvs ir mēžam slavēts.
0: Kungs piemās pas mums grūs ar zemā.
2: Lildi tēs broļi un mosas, lai Dīvs ir tvarnēt stāvs, pijam munu un jūs upuri.
1: Lai Kungs pijam šu upuri no tavam rūkom, par gūdu un slavi savam bordam, par lobu mums un visai savai svātajai baznīcai.
0: Kungs, tevi lūdzam, pijam savas tautas lūkšanas un upura pīnesumu, lai ir vissvātokos jaunos Marijas, tava dāla motes aizbilnēbu, neviena mūsu vēlme nav tukša, un neviens mūsu lūgums, lai nav vēlteiks. Caur Kristu, mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
0: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnēģi un taisnīgi, pareizi un pestēšana nasūši. Visos svātajos atzēt kungs tev brēnišķu lelumu un godinujūt vissvātokos jaunos Marijas pīmiņu, to mīlestību slavēt ar jūs pateicības dzīsmi. Jo visos zemes molos tu esi darījis lelas lītas un uz mūžim esi apdovinojis pasauli ar to žālsirdības dāsnumu, uzlūkojot savas kolpiunas zemēbu un caur jū dovojot cilvēku dzimumam pestētoju, Tavu dālu, mūsu kungu, Jēzu Kristu. Jimā tavu majestāti pielūdz eņģeļu pulks, kas tavā prīškā mūžēbā gavilēja. Mēs tevi lūdzam, ļaun arī mums, pievīnot tam savus balsus, kūpajā līksmēbā saucūt. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debes pulku dīvs, debes un zeme ir tavas gudeibas pilna. Ozanna augstumos, svietīgs, kas nok kunga vordā, Ozanna augstumos. Kungs, tas ir patīsi svāts, ikvīna svātuma lūds. Tāpēc mēs tevi lūdzam, duri svātas šos dovanas ar to gura spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Koķis labprotēģis tevi atdeve cīšanam, jis paēma maizi un tev pasateikdams, lauze un deva savu mocekļam sacēdams. Jemit un ēdit nu tos visi, jo te ir mana mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām viņš paņēma biķeri un vēlreiz to pasateikdams, deva saviem mocekļiem sacēdams: Jemit un dzerit no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžīgos derības asiņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit to manai pīmiņai.

0: Lūgticības noslēpums.
1: Mēs viestēsim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšam celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Tāpēc pieminot jau novi un augšam celšanos, upuriem tev, kungs, dzīvības maizi un pestīšanas biķeri, un pasateicam, kas ir darījis mūs cīnīgus to vai to aprīškā un tev kolpot, pazmēģi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svātogura sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs kungs savu baznīcasā pasaulī un dori to pilnīgu mīlestībā, lai dar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un visam goreidznīķim. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmukšas cerībā uz augšam celšanos un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā, un ļaujam skatīt to vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam, un dovi mums leidzlēbu mūžīgajā dzīvē, līdz ar svātū Dīva dzemdēto jauno Mariju, ar svātū Jēzupu jo slēgvaini, ar svātījiem apostulim un visiem svātījiem, kas tur pateikami no mūžiem, lai kopā ar jīm tevi teicam un slavējam, caur to dālu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar jū un ņimā, tev Dīvam visvareniem tāvam, svātogura vīneibā, ir viss gūts un slave, visus mūžu mūžus.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordim un jo dīvišķo likumu pildot, mēs ar paļovību sokom. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok to valstība, tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien, un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam savim parodnīķim, un naīved mūsu kārdinošanā, bet atpestēj mūs no ļauna. Atpestēj mūs, kungs, no visa ļauno, lai vielīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai tos žalsardības spākā vienmēr esam brēvinu grāka un pasargot un jebkaidana mīra, gaidot svietīgos cerības pīsipildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīdar valstība un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacies saviem apostulim, mīres jums atstoju, savu mīres jums dūdu. Raugīs neusies mūsu grākim, bet es savas baznēcas ticeibu un saskaņā ar savu gribu labvielīstei dovot mīru un vīneibu, kas dzēv un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīnmāri.
1: Un ar tavu goru.
2: Nezicis citam mīra zējumi.
0: Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums.
1: Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus,
0: dovoj mums mīru. Bet gan to žālstartībā, lai sargu un cīdnē un tu iesi mīsu.
2: Lūk Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus, svietēģi tī, kur ir aicinoti uz jāra mīlestu.
1: Kungs, es nāsmu cīnējgs, ka tu noktu pi manis, bet soki tikai vordu, un muna dviesele kļūs vasalā.

0: Lūgsimies, pieņemuši dabasu sakramentu, tevi lūdzam, Kungs, lai mēs, kas līksmi pieminam visvētāko jauno Mariju, lēdzinājamies jai un taidējādi varam cīnēģi kolpot mūsu atpestēšanas noslēpumam. Caur Kristu, mūsu Kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lai jūsu svietei visvarenais Dievs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Āmen.
0: Dieva žēlistība, lai jūsu pavadām.
1: Pateicēba Dīvam.

0: lai to cienītu un gudinātu visvētākais sakraments.
1: Eistinam īsa un asnis, mūsu kunga Jēzus Kristus.
0: Lai to cienītu un gudinātu visvētākais sakraments.
1: Eistinam īsa un asnis, mūsu kunga Jēzus Kristus.
0: Lai to cienītu un gudinātu visvētākais sakraments.
1: Eistinam īsa un asnis, mūsu kunga Jēzus Kristus.

0: Laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Lūksim dīva žālsirdēbas krūnēti nūdumā, lai gimeņos valda ticēbas gors un savstarpie mīlestība.
2: Dīva tāva un dāla un svēto gara vārdā. Amen.
1: Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietiets, lai tūp tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tava vaļa, lai notiek kā

0: Jāna, amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svētā Marija, Dīva Mote, lūdzi par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī, amen.
1: Es ticu uz Dīvu, visuvarenu Tāvu, dabas un zemes radētoju, un uz Jēzu Kristu, jo vīņēgo dālu mūsu kungu, kas ir īms no svāto gora, pīdzimis no jaunos Marijas, cītis zem Poncija Pilāta, kristā pīkolts, numiris un apglobots, nokopis eļņā, trešajā dīnā augšan cieļīs, uzkopis dabasūs, sēt pie Dīva visuvarenu Tāva lobos rūkas, no kurīnis jis atnokstīsot dzīvus un mirušus.

0: Mūžīgais Tēvs, es upurēju Tev Tavo mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asini, dvēseli un dīvišķēbu.
1: Kai polūgumu par mūsu un visa pasaula grākim.
0: Jēzus sopēgu cīšanu dēļ.
2: Es izgāsim Tevs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopēgu cīšanu dēļ.
2: Es izgāsim Tevs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopēgu cīšanu dēļ.
2: Es izgāsim Tevs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopēgu cīšanu dēļ.
2: Es izgāsim Tevs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopēgu cīšanu dēļ.
2: Es izgāsim Tevs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopēgu cīšanu dēļ.
2: Es izgāsim Tevs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopēgu cīšanu dēļ.
2: Es izgāsim Tevs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopēgu cīšanu dēļ.
2: Es izgāsim Tevs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopēgu cīšanu dēļ.
2: Es izgāsim Tevs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopēgu cīšanu dēļ.
2: Es izgāsim Tevs mums un visam pasaulam.
0: Mūžīgais Tēvs, es upurēju Tev Tavo mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asini, dvēseli un dīvišķēbu.
1: Kai polūgumu par mūsu un visa pasaula grākim.
0: Jēzus sopēgu cīšanu dēļ.
2: Es izgāsim Tevs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopēgu cīšanu dēļ.
2: Es izgāsim Tevs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopēgu cīšanu dēļ.
2: Es izgāsim Tevs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopēgu cīšanu dēļ.
2: Es izgāsim Tevs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopēgu cīšanu dēļ.
2: Es izgāsim Tevs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopēgu cīšanu dēļ.
2: Es izgāsim Tevs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopēgu cīšanu dēļ.
2: Es izgāsim Tevs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopēgu cīšanu dēļ.
2: Es izgāsim Tevs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopēgu cīšanu dēļ.
2: Es izgāsim Tevs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopēgu cīšanu dēļ.
2: Es izgāsim Tevs mums un visam pasaulam.
0: Mūžīgais Tēvs, es upurēju Tev Tavo mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asini, dvēseli un dīvišķēbu.
1: Kai polūgumu par mūsu un visa pasaula grākim.
0: Jēzus sopēgu cīšanu dēļ.
2: Es izgāsim Tevs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopēgu cīšanu dēļ.
2: Es izgāsim Tevs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopēgu cīšanu dēļ.
2: Es izgāsim Tevs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopēgu cīšanu dēļ.
2: Es izgāsim Tevs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopēgu cīšanu dēļ.
2: Es izgāsim Tevs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopēgu cīšanu dēļ.
2: Es izgāsim Tevs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopēgu cīšanu dēļ.
2: Es izgāsim Tevs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopēgu cīšanu dēļ.
2: Es izgāsim Tevs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopēgu cīšanu dēļ.
2: Es izgāsim Tevs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopēgu cīšanu dēļ.
2: Es izgāsim Tevs mums un visam pasaulam.
0: Mūžīgais Tēvs, es upurēju Tev Tavo mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asini, dvēseli un dīvišķēbu.
1: Kai polūgumu par mūsu un visa pasaula grākim.
0: Jēzus sopēgu cīšanu dēļ.
2: Es izgāsim Tevs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopēgu cīšanu dēļ.
2: Es izgāsim Tevs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopēgu cīšanu dēļ.
2: Es izgāsim Tevs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopēgu cīšanu dēļ.
2: Es izgāsim Tevs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopiegu ciešanu dēļ.
2: Es izgāzsirdēks mums un visām pasauļām.
0: Jēzus sopiegu ciešanu dēļ.
2: Es izgāzsirdēks mums un visām pasauļām.
0: Jēzus sopiegu ciešanu dēļ.

0: solam.
1: Jēzus sopiegu tīšanu dēļ.
0: Esi žāstinteiks mums un visam pasaulam.
1: Jēzus sopiegu tīšanu dēļ.
0: Esi žāstinteiks mums un visam pasaulam.
1: Mūžīgais Tavs, es upurēju Tev Tavu mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asini, dvēseli un dīvišķēbu,
2: kai polūgumu par mūsu un visa pasaula grākim.
1: Jēzus sopiegu tīšanu dēļ.
0: Esi žāstinteiks mums un visam pasaulam.
1: Jēzus sopiegu tīšanu dēļ.
0: Esi žāstinteiks mums un visam pasaulam.
1: Jēzus sopiegu tīšanu dēļ.
0: Esi žāstinteiks mums un visam pasaulam.
1: Jēzus sopiegu tīšanu dēļ.
0: Esi žāstinteiks mums un visam pasaulam.
1: Jēzus sopiegu tīšanu dēļ.
0: Esi žāstinteiks mums un visam pasaulam.
1: Jēzus sopiegu tīšanu dēļ.
0: Esi žāstinteiks mums un visam pasaulam.
1: Jēzus sopiegu tīšanu dēļ.
0: Esi žāstinteiks mums un visam pasaulam.
1: Jēzus sopiegu tīšanu dēļ.
0: Esi žāstinteiks mums un visam pasaulam.
1: Jēzus sopiegu tīšanu dēļ.
0: Esi žāstinteiks mums un visam pasaulam.
1: Jēzus sopiegu tīšanu dēļ.
0: Esi žāstinteiks mums un visam pasaulam.
1: Svātais Dīvs, svātais varenais Dīvs, svātais mūžēgais Dīvs.
3: Apsažālot par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dīvs, svātais varenais Dīvs, svātais mūžēgais Dīvs.
3: Apsažālot par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dīvs, svātais varenais Dīvs, svātais mūžēgais Dīvs.
3: Apsažālot par mums un par visu pasauli.
1: Jēzu, es uzaticu Tev.
0: Jēzu,

Preļu dekanāta dekāns Joņs Stepiņš sviņa prīsterēbas 50 godus. Dekantāls Joņs Stepiņš dzims 1945. Godā 6. Februārī Andrapenis pogostā. Dekantāls audzis divbiegā vienkoršā Latgaļis zemnieku ģimiņī. Jaunu mozotnis īpazīns gan darba siurumu, gan ticēbas spāku. Bērnībā brēvu laiku pavadījis kolpajot par ministrantu svātījos misijos, nosūļojot 7 kilometrus līdz dīvnumam. Izglītību ieguva Maltas vidusskolā. Ceļu iz Rēgas garēgo semināru izavieļājās pēc ilgokam nopietnam pordūmam un dīnesta padomju armijā Murmanskas apgabulā. Rēgas garēgajā seminārā izastojos 1971. Godā, bet 1976. Godā, 30. Maijā Rēgā, Svato Jēkaba katedrālī, vēskups Julians Vaivots Joņa Stepiņu īsvietāja par prīsteri. Primīcējas divkolpojums Pušas baznēcā bija 1976. Goda juņī, pirmijos vosaras svātkos. Pēc īsvietēšanas Joņa Stepiņa pirmo darba vīta bija Aglonas draudze, kur iespildāja vikāra pīnokumus. Īpazēstinoja visus interesantus ar dīvnuma viesturi, ar Aglonu, kā katoļu svātvītu. Tad sekoja kolpošana Rāzeknis Jēzus sirds draudzīm. Tolokos darba gaitas Joņam Stepiņam pavadētas Bukmuižas, Beresnis un Rundānu draudzos. 11 godus jis nostrodoja Dagdā, vecot dekāna pīnokumus. Sagaidāja atmūdes laiku, izvietāja pirmos Sorkonbolts sorkonu karūgu. 1997. Godā apbolvots ar treju zvaigžņu ordeņa Zelta gūda zeimi. 1998. Godā atsagrīzās Aglūnā, kur apkolpoja arī Biersgaļas draudzi. Kopš 2001. Godā Joņs Stepiņš ir Preļu Romas katoļu draudzis prāvests un Preļu dekanāta dekāns. Šo 25 gadu laikā dekantāls ir sekmēgi turpinojis savu misiju, kolpojis divam cilvēkiem, nes cerēbu, garēgu stiprinojumu un mīru. Par to līdzināja arī 2024. Godā 18. Novembrī piškiertīs Preļu pilsātas gūda pilsoņa status. Joņam Stepiņam ir leli nopelni arī sakrālo celtņu, priekšmetu restaurācijas un remonta darbu organizēšanā un vadēšanā. Visos baznēcos, kuries strodoja, tika veikti leloki un mozoki remontdarbi, kam ir lela kultūra viesturiski ko nozēmē. No 2009. Godā Joņs Stepiņš ir arī CAMG Latgales balss programmas Latgales radio vicedirektors. Radio ir lelisks paļēgs baznēcai, evangēlija viests sludinošanā un dīva vorda izplatēšanā. Šogad dekantāls Joņs Stepiņš 30. Maijā sviņa prīsterēbas 50 godu jubileju. Pazateicamās jam par centēgi nostrodotajam darba godim, sirsnēgi sveicam un vieļajam, lai divs ikvīna lobuma sokums un olūts dovoja savu žieļestēbu, bogotēgi pīškir dabas uz vietēbu un sorgoja veselēbu arī nokamūs kolpošanas godu. Augstī viertajot jūsu darba ieguldījumu patīsā cīņām Latgales radio valdis lūcekļa Marija Mickāne.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Dieva tava un dēla un svāto gura vārdā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lai ir slavēts Dīvs tāvs un Dīva viņpidzamušais dāls un svātais gors, jo viss ir atklājis mums savu žālsirdēbu. Broļi un mosas sunam uz svātokos treisvīniebas svātkus. Nu, kaut daļai, cik jau kurš mēs prūtam un saprūtam, cik esam mocījušies kaut vai no to paša katehisma, gatavojoties kādiem no sakramentiem. Par uz svātokū treisvīniebu zinām, ka ir Dīvs tāvs, radētojs, dāls, kurš īnocis šamā pasaulē, ka ir pestētojs mūsu globējs, un svātais gors, kurš visus mūsus apgaismoja. Un šo treisvīniebu apzinoti vai neapzinoti mēs pagūdinājam katru reizi, kad pormatam krista zēmi. Tieši saucot šos vārdus Dīva tāva un dāla un svātā.

0: Svēto gara vārdā. Šis lielais noslēpums un tamā pašā laikā Dievs, kurš nok pie mūsiem, atkuloja mūsiem pats sevi ar mīlestību, ar žalsirdību, ar pīdūšanu. Tieši uz šo žalsirdību, kā mēs dzirdēsim arī pirmajā lasējumā, kad Mozus runā ar Dievu, lūgdam seju kūpā ar mūsiem. Bet mēs esam tauta ar cītu skaustu, bet tu esi žalsirdīgs. Arī mēs atzēstam Dīva prīškā, ka esam cilvēki ar savam vojēbam, ar savam problēmam, ar savim grākim arī, prūtams. Bet vienmēr paturam protā, ka ir ticēgi cilvēki šo īspēju Dīva prīškā tūs nožālot. Ir tīpaši uzsaugot šo svāto misas upuri. Mēs esam aicinoti nožālot savus grākus, lai arī cīnīgi svinēt šos svātos noslēpumus. Es atsazēstu visu varinējam dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmam, vordim, darbim un nulaidību. Muna vaiņa, muna vaiņa, muna visu laloko vaiņa. Todēļ es lūdzu visu svātoku jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus, broļi un mosas, aizlūgt par mani kungu mūsu dīvu. Lai apsažāloj par mums, visvarenais dīvs un pīdīvis mūsu grākus, lai mūs aizvat mūžēgajā dzēvī.
1: Āmeni.

Lūksamais, Dīvs Tavs, siltiedams pasaulī patīsēbas vordu un svārdarūšu goru, Tu cilvēkim atklojas savas dovas brēnišķu nūslāpumu, ļaunu

0: Lasējums no izceļošanas grāmatas. Mūzus piezacielīs vieļa naktī uzkopja Sinaja kolnā, kai jām kungs bija pavielījis, un uznesa sev leidz akmeņa ploksnes. Kod kungs nūzalaida mokūnī, Mūzus apsastoja pie jo, nūsaugdams kunga vordu. Un kungs īdams garum jo prīškā sauca, Kungs, kungs Dīvs, žālsirdēks un žielēks, lēnprotēks un ļūti saudzēks un patīs. Un Mūzus tev leņ pazaklaņie līdz zemē un atdeve gūdu sacēdams, Ja sasu atradis žielistēbu tavo sacīs, kungs, tad lūdzu, ej kūpā ar mums, lai gu neistinībā šeit tauta ir ar cītu koklu, Tumār tu pīdūsi mūsu porkopumus un grākus un pīimsi mūsu savā īpašumā. Tis ir Dīva vords.
1: Pateicība

0: Lasījums no svāto apostola Pāvila otrās vēstules korintiešiem, broļi. Priecojieties, esiet pilnīgi, stiprinājiet gorā cits citu, vīnu dūmojiet, uzturiet mīru, un mīlestības un mīra Dievs būs ar jums. Sveicinojiet viens otru ar svātu skūpstu, jūsu sveicinoju visi svātī. Mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlestība un Dieva mīlestība un svāto gora klotbūtne, lai ir ar jums visiem. Tis ir Dieva vords.
1: Pateicība Dīvam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lasējums no svāto evaņģeļieku uzrakstēja Joņs.
1: Gūts tev, Kungs.
0: Timā laikā Jēzus sacīja Nikodemam, Dīvs tā mīļoja pasauli, kad deve savu vīnzamu šū dālu, lai kvīns, kas jām tic, napazustu, bet īmontotu mūžēgū dzēvi. Jo Dīvs sūtie dālu pasaulī, lai jis pasauli navistīsotu, bet gan lai pasauli caur jū tiktu atpestēta. Kas tic jām, tis netiek tīsots, bet kas natic, tis jau ir nūtīsots, todēļ, ka nav īticējis Dīva vīnzamu šo dāla vordam. Tis ir Kunga vords.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Brūļin Mosas, pirmā lasījumā dzirdiem, pats Dīvs nosauc savus svarīgokos, īpašiem uz ko mūsim cilvēkiem jopaturu protā. Kai dzirdiem, kungs Dīvs īdams garam Mozus prīškā sauca, kungs, kungs Dīvs, žalsirdīgs un žielīgs, lānprotīgs un ļoti saudzīgs un patīs. Tiešām šai žalsirdība, šai mīlestība, šai godība par mums cilvēkiem uz pilniegokajā mārā izapauda tieši tad, kad atnoci Jēzus Kristus šai dīvišķo ūtrē persona, kā mēs tū sokam Dīva dāls. Šamā pasaulī īnoce, jā, Mozus šamā lūkšanā arī soka, ja mēs jāsu atradis žielestēbu tavos acīs, kungs lūdzēja kūpā ar mums, Dīvs goja kūpā ar šo Izraēļa tautu, kuru pats Mozus noraksturoja, kai tauta ar cītu koklu, ar cītu skaustu, ar savim cilvēciskajiem stūrgalvēgajiem uzskatiem, un Dīvs pacīta cilvēku arī naticēbu, napaļovēbu, nazaskatūtīs uz visiem brēnumiem, ko Dīvs, ja viss darīja Egiptes zemē, ko darīja pa ceļam īmūt uz apsūlētu zemi caur tūksnesi, vīnolga, un nunokuši līdz apsūlētai zemē, arī pats Mozus nūza šaubie, topiec Dīvs jam sacie, topiec, ka tu šaubiejīs, tu šam apsūlētajā zemī naīsi. Es tik tiešām arī naīgoja. Atmūcis Jēzus uz šo pasauli. Mums jau runāja par daudz svarīgoku apsūlētu zemi, apsūlētu vītu, ko Dīvs ir sagatavojis katram tam ticēgajam, kas tik tiešām. No kā mēs dzirdījām evaņģeļijā, kuri ir īticējuši Jēzum Kristum, tī sajam atpestēšanu, tī sajam glopšanu, jo Jēzus nātnoce, Dīvs nātnoce šamā pasaulī, lai iznastu mūsim sprīdumu par mūsu kļūdumu, par mūsu grākim, par mūsu napilnēbumu, ko tur var saukt jūs kā gribi. Es atnoce, lai mūsim tū spīdūtu, lai parodētu, ka es gribu jūsim palīdzēt sasniegt ne tikai šumā dzēvī kaut kādu, ka Izraēļa tauta apsūlētu uz zemi, bet mūžēgu dzēvi dabasu valstībā. Tas ir mūsu apziņē, mūsu protam kaut kas daudz, daudz vairāk neaptverams un līdz golam arī neīdūmojams, ka es parasti atgodināju, varam katrs paturēt šo sev tūs vordus, kūs vātīja roksti, mūsim dūt kā apsūlējumu. Ne cilvēka acis ir redzējusi, ne cilvēka ausis ir dzirdējusi, ja cilvēka sirdī ir īnocis tas, ko Dievs ir sagatavojis tiem, kas jau mīļoja. Precīzāka izskaidrojuma vienkārši nav. Tie ir ticība, paļāvība, skatīties uz Dievu, skatīties uz šo pasauli, kuru Dievs radīja, ka kaut ko mūsim pietiem un pieteisam, cikam pastovies šajā pasaulē, un izgudrosim uz kaut ko, tad dabas valstība ir kaut kas pilnīgs, kur nav vajadzējis vairs neko atklot tādā nozīmī, bet mēs jau būsim pīpildēti ar visu to, ko Dievs mūsim dūs, bet patīsībā es dūt mūsim pats sevi. Tas ir liels un neaptverams noslēpums, bet kura dēļ ir tik tiešām vērts cēnētīs, vērts nūstodēt to, ka es savas dzēvis galveno mierki uzdevumu, uz kuru mēs tīcamies. Mēs redzam, ka šumā pasaulī viss mainās. Daudz kas, ko pēc ko tīcamies, ir pazaudēts. Kas bija vakar svarīgs, šodien vairs neko nenūzēmoja. Tas, par ko es vakar nezinu, prīco uz fanu vēl kaut ko. Šodien jau nanas nekaidu nūzēmi. Tāda ir šai mainīgo, laicēgo dzēve, bet kurā mūsim ir jodzēvoja, kurā mūsim jopoda šis laiks, lai mēs spātu Dīvu vairāk īmīļot. Saprast jau mēs jau līdz golam, ne mēs jau saprastam, ne mēs jau līdz golam arī īpazēsim. Tas viss spīzapildēsīs tikai un vienīgi mūžaibā. Bet mēs zinām, Dīvs pats ir mīļestība, Dīvs pats ir žalsirdība, Dīvs pats ir bezgalība un pilnība. Un es gribu mūsim dūt, daļētīs ar visu to, kas jam ir, daļētīs. Mūsus darīt leidzēgus sev, kurš nu valdnīkim gribētu, lai kaits nu jau padūtējiem būtu leidzēgs jam. Visi grib siedēt un stovēt pori visim. Sevi, būdami cilvēki taisēt par dīviem, nazariekinojotīs, ne ar vīnu. Skatūtīs uz Jēzu Kristu, kurš par mūsim atdevi savu dzēvību, mēs redzam to mīlestības pakopi, ko Dīvs izdara mūsu labā, tavā munā labā. No mūsu puses prosās ticēba, varbūt pat ļoti vienkārša. Neviens tur tagad nazasies pie teologijas gromutam un nastudējis, kas tie tāda vissvātoko treisvīnība ir, kā tur tagad gudri teologi skaidroja. Pītiks ar to, ka es sacīju mēsies sokumā, ja mēs prasam divbiegi pormest vienkāršu Krista zēmi. Dīva tāva un dāla un svāto gora vordā. Un cilvēkam ar to pītiks. Tas nav nekaits mūsim eksāmens, ko mēs piedzīvojam šumā mūsu laicēgajā dzēvī, kur var būt, lai tu īmontotu kaut kādu, tiktu kaut kādā omotā vai vēl kaut kur, tev tur smadziņi izgrīzis, kreisos pusis. Ja nesaprasi, ka esmu dzirdies, kuri daži labi ir rakstījuši doktora grādus, tur nav toļi nu vīnes īstodis, da trūkst. Kā ir galva kļūp. Cik cilvēkam ir vajadzīgs, lai īmontotu dabasu valstību. Un smēlokais piemārs ir laupētojis pie Krista. Jēzu, piemiņa mani, ko dījīsi savā valstībā. Visa teologija, viss eksāmens, uz ko Jēzus, kurš klusēja pacieļa golvu un jam atbildīja, patīšu es tev soku. Šodien tu ar mani būsi paradīzē. Amen. aplīcinosim savu ticēbu.

0: sagaidot svētokos treisvīniebas svētkus, svinot lūksimēs, lai cilvēki neaizmirstu savu gūda pilnu izceļsmi, kad Dievs ir jūs radētojs un tāvs.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lai pestētojs Jēzus Kristus siltā ar vīnu jaunus mocekļus pestēšanas viestiem sludinošanai visiem ļaudim.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lai Dīvs svātais gors Kristus baznīcu stiprunai žielestēbā un patīsēbā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lai Dīvs dūd žielestēbas gaismu tīm, kuri nunokuši ticēbas grūtēbos.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūksimēs pušu par sevi šeit klotasūšajiem mūsu draudzi, par Latgaļas radio klausētojumu, šos svētos misis nūdumā, lai mūsu ticēbai nadraudātu nekaidas brīsmas.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūksimies šos svētos misis nūdumā par Irenas dvieseli, lai Dīvs jādovai tu apsūlētu mūžēgu dzēvi dabasu valstēbā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Dīvs, tu savai tautēs atklojas ticēbas noslēpumus, dori, lai mēs stipri ticēbā ītu mūžēgos dzēvis ceļu caur Jēzu Kristu mūsu kungu.
1: Āmeni.

Slavēts esi, kungs, visuma dievs, jo no tavas debesis esam sajāmuši vēju, kūti upuriem šo vēju, kūka un cilvēku roku darba augļi, kas kļūs mums par grēku dzierīni.

0: Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs mūsu varenais tēvs pieņem šo munu un jūsu upuri.
1: Lai Kungs pieņem šo upuri no tavam rūkom par godu un slavu savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Kungs, mūsu Dievs, tevi lūdzam, svārduri mūsu kolpojamu dovanas, par kuram piesaucam tavu vordu, un ar tom dori mūsu pošus par mūžēgu dovanu tev, caur Kristu, mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pazateiksam kungam mūsu dīvam.
1: Tis ir labi un taisnīgi.
2: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu un nasūši. Ka Tev, Kungs, svātais tāvs, uzvarenais mūžēgais Dīvs, mēs pazateicam vienmēr un visur. Tu ar savu vīnzamušu dālu un svātu goru esi vīns Dīvs un vīns Kungs, nāc sevišķu personu vīnumā, bet treisvīnības vīnā dobā, jo ticūt Tavai gūdēbai, ko esi mums atklojis, mēs vīnlēdz ticam Tava dāla gūdēbai un svāto gora gūdēbai. Tai, ka atzēstūt pateisu un mūžēgu dīvu, mēs pīlūdzam arī kotrunu personam un jūs vīnotu būtēbu un jūs vīnlēdzēgu majestāti. Todēļ Tevi slavē eņģeļi un erceņģeļi, ķerubi un serafi. Visūs laikūs namitēgi Tevi gūdunojūt un vīnotā bolsā saucūt.

Kungs, Tu esi patīsi svāts, ikvīna svātuma olūts. Tāpēc mēs Tevi lūdzam, dori svātas šos dovanas ar Tova goras spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kad izlaprotēgi sevi atdevecīšanam izpaiemi maizi un Tev pazateikdams lauza un deve sevi mocekļim sacēdams, jemit un iedit nu tos visi, jo Tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām izpaiemi biķeri un vieļreiz tev pazateikdams, deves saviem mocekļiem sacēdams, jemit un dzerit no to visi, jo tis ir mana jaunos un mūžēgos derēbas ašņa biķers, kas pār jums un par daudziem tiks izlīts grāku pīdūšanai, dorit tūmunai pīmiņai.

0: Lūk, ticības mūsu lāpums.
1: Mēs viestēsim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšam ceršanos līdz pat tavai atnokšanai.
0: To piec pieminot, jo novi un augšām ceršanos upurējam tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas biķeri un pazateicam, ka esi darījis mūsu cīnēgus, stovēt tavā prīškā un tev kolpot. Pazemēgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto, kura sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs, kungs, savu baznīcu visā pasaulī un dari tū piļņēgu mīļestībā, līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joņi un visiem goreidzinīkiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšām ceļšanūs, un visus, kas ir muruši tavā žalsirdēbā un ļauj jīm skatēt tava vaiga gaismu. Apsažaulē par mums visiem tevi lūdzam un dovoj mums līdzdalību mūžēgajā dzīvī, līdz ar svāto Dīva dzemdēto jauno Mariju, ar svāto Jēzupu jo slēgu vaini, ar svātajiem apustuļiem un visiem svātajiem, kas tev ir pateikami kūpš mūžim, lai kūpā ar jīm tevi teicam un slavējam caur tavu dālu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar jū un jīmā tev dīvam un svarinējam tāvam svāto gara vīņēbā ir viss gults un slave visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordim un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs ar

0: Atpestī mūsu kungs, mūsu ļauno, labvieļīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai tavas žālsirdības spākā vienmēr esam brīvi no grāka un pasargoti no jebkāda namīra, gaidot svētīgos cerības piepildīšanos un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnākšanu.
1: Jo tev pieder valstība un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacīji saviem apustuļiem, mīru es jums atstoju savu, mīru es jums dūdu, raugīs navus uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu, labvieļējis tai dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvo un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīnmā.
1: Un ar tavu goru
2: sniegam citam mieru.

0: dzīvajās, kas mums ir pasaules grāfus, svietīgi ir tie, kuri ir aicinoti uz jāra mīlas.
1: Kungs, es nāsu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vordu, un mana dviesele kļūs vasala.
2: Tā kā jūs esat dāli, Dievs sava dāla goru ir siltījis jūsu sirdīs, kas sauc Abba Tēvs.

0: Lūksimies. Kungs, mūsu Dievs, šai svāto komunijai, kā arī mūsu ticēba mūžēgai vissvātai treisvīnēbai un tos nadulamai vīnēbai, lai kolpoja mūsu dvieseles un mīsas pestēšanai caur Kristu mūsu Kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lai jūs svietē vusvarenais Dīvs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielestēba, lai jūs pavoda.
1: Pateicēba Dīvam.

Lūksimēs, Dievs svietēj savus ļaudis ar mīra svietēbu, un tūs, kas pazaļaunus svātos Marijas, moras zemes karalīnes aizbildēbu, izglobnusam skumēm un

Preļu dekanāta dekāns Joņs Stepiņš sviņa prīsterēbas 50 godus. Dekantāls Joņs Stepiņš dzims 1945. Godā 6. Februārī Andrapenis pogostā. Dekantāls audzis divbiegā vienkoršā Latgaļis zemnieku ģimiņī. Jaunu mozotnis īpazīns gan darba siurumu, gan ticēbas spāku. Bērnībā brēvu laiku pavadījis kolpajot par ministrantu svātījos misijos, nosūļojot 7 kilometrus līdz Dīvnavam. Izglītību ieguva Maltas vidusskolā. Ceļu iz Rēgas garīgo semināru izavieļājās pēc ilgokam nopietnam pordūmam un dīnesta padomju armijā Murmanskas apgabalā. Rēgas garīgajā seminārā izastojos 1971. Godā, bet 1976. Godā, 30. Maijā Rēgā, Svato Jēkaba katedrālī, vēskups Julians Vaivots Joņa Stepiņu īsvietāja par prīsteri. Primīcējas divkolpojums Pušas baznēcā bija 1976. Goda juņī, pirmijos vosaras svātkos. Pēc izvietēšanas Joņa Stepiņa pirmo darba vīta bija Aglonas draudze, kur iespildāja vikāra pīnokumus. Īpazēstinoja visus interesantus ar dīvnuma viesturi, ar Aglonu, kā katoļu svātvītu. Tad sekoja kolpošana Rāzeknis Jēzus sirds draudzīm. To lokos darba gaitas Joņam Stepiņam pavadētas Bukmožas, Beresnis un Rundānu draudzos. 11 godus jis nostrodoja Dagdā, vecot dekāna pīnokumus. Sagaidāja atmūdes laiku, izvietāja pirmos Sorkonbolts sorkonu karūgu. 1997. Godā apbolvots ar treju zvaigžņu ordeņa Zelta gūda zeimi. 1998. Godā atsagrīzās Aglūnā, kur apkolpoja arī Biersgaļas draudzi. Kopš 2001. Godā Joņs Stepiņš ir Preļu Romas katoļu draudzis prāvests un Preļu dekanāta dekāns. Šo 25 gadu laikā dekantāls ir sekmēgi turpinojis savu misiju, kolpojis divam cilvēkiem, nes cerēbu, garīgu stiprinojumu un mīru. Par to līdzināja arī 2024. Godā 18. Novembrī piškiertīs Preļu pilsātas gūda pilsoņa status. Joņam Stepiņam ir leli nopelni arī sakrālo celtņu, priekšmetu restaurācijas un remonta darbu organizēšanā un vadēšanā. Visos baznēcos, kuries strodoja, tika veikti leloki un mozoki remontdarbi, kam ir lela kultūra viesturisko nozīme. No 2009. Godā Joņs Stepiņš ir arī CAMG Latgales Bols programmas Latgales radio vicedirektors. Radio ir lelisks paļēgs baznēcai, evangēlija viests sludinošanā un dīva vorda izplatēšanā. Šogad dekantāvs Joņs Stepiņš 30. Maijā sviņ prīsterēbas 50 godu jubileju. Pazitē

Pateicamies jam par centīgi nostrādotajam darba godim. Sirsnīgi sveicam un vēlējam, lai Dīvs ikvīna lobuma sokums un olūts dovoja savu žieļestēbu, bogotēgi pīškir dabas uz vietēbu un sorgoja veselēbu arī nokamūs kolpošanas godus. Augstī vērtajot jūsu darba ieguldījumu patīsā cīņā, Latgales radio valdis lūcekļa Marija Mickāne.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Nav pirūkas radioaparāts? Izbrauci no dzimtenis? Klausīsimies internetā www.radio.lg.lv, lai kur tu arī būtu.

Ja es pravietotu un ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un man ja nebūtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Un ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai mani sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad man nelīdz nenieka. Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauš, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga. Tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā nedusmojas, tā nepiemin ļaunu, tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā apklāja visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu. Pravietošana beigsies, valoda saplusīs, atziņa izbeigsies, bet mīlestība nekad nebeidzas. Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība. Šīs trīs, bet lielākā no tām ir